0: Стане? Музика. Музика. Музика. Best FM.
1: На Беста прихая.
2: Фришна музика.
3: Музика.
4: Моє ім'я Давид Амаро.
5: Давид Амаро.
4: Перфектен комад за полетє.
6: Збох